U Nunani je novi album za kliniku Denisa Katanici, ima nekoliko spektakularnih pesama. Brane Norac je apsolutno čudo od muzičara i nije jedini u klinici koji je čudo, ali njega baš želim da istaknem. Ova školica možda nije tu Brane u ulozi kao nekim drugim pesmama, ali primećuje se to njegovo fino tkanje, školica. Piccolomini EP Erata Eslaba, Trkalce, pesma Sara Berialis i Home, Sierra Spirit Devil's Tower, Kelsey Lou Portrait of a Lady on Fire. Poppy Aykroyd ima novi album koji je onako zanimljiv uz klavir i sintovi i gudači i neke druge atmosfere i osjećanja. Continuum je pesma koju sam izabrao. Još jedan single sa Punching the Clown, Lamb Chop Stella, Max Nose i Duban. I onda stajemo prvi novitet. Miša Peruničić najavljuje novi album. Onaj prethodni je bio apsolutni spektakl. Miša je došao u Srbiju, snimio pesmu sa prijateljima, kolegama, muzičarima, gostima. I sredovečno je taj prvi single koji pušta u svet. Ajmo!